Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser Moran hem till oljebyen sin. En pause ifrån sommarsol och svette.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.